Så skal du hjertelig velkommen til sendingen av Bilt så langt. Og her i morgen kommer vi til å få vitsen av Tom Jakobsen, som pastor i City Church. Han kommer og tar seg synd om hvem er ikke kvitsånd for honom, og som heil om kvitsåndet. Og alt annet her så får vi vitsen av Berger Tepes Jonsen, og en som heter Kertsen Elisabeth Lytesen Jakobsen, som kommer og greier fra den norske omsetningen, og i samband vi nu Nødtestamentet livet, og vi langt giver ut, og man kan åkne seg til her, bare og nett noen, og eisen og i papirformat. Det gleder jeg til å høre om etter første bibelfellet som har gjort det brakt og få omsett bibelen av Nødtjøn. Så hjertelig velkommen til Sønderskjøn i morgen.

Og så man tog like det her vidt alt vi her i morgonsendingen. Og nå det City Church som vi eisen får vidt her nå. Og det her var et lær som et room for you.

Ja, vi har dvitsjan av Berger Divisjonsen og Katrin Elisabeth og Lytesen og Jakobsen. Og vi tar seg om norska bibelgave som førska bibelfyllene har givet ut, og det det norska testamentet som kommet nu. Så vi vannet det at du fikk en sinte vi her i morgen. Først har vi Tom Jakobsen tar seg om kvitsone, og nå var det så om norska bibelgave som kjem fyrsta dagen og i handelen, og du kan bo i leise av neten og neisen. Så vi til i stovene, Preben Hansen og Jekvann Sune Danielsen, vi sier takk for jokken.

0: Vi talte fram vi har sendt brått og morgens sending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

Her har vi blått græs vi en glæm og sanje lært med liva og vi færre vi og vi nu færre vi til instrumentalt le such love trest intesle le som vi spalt det the current duo og TV fløyte og harpe og det Graham Kendrick som gjør den sanje

Velkommen til sendingen av Bildet Langt. Jeg ferdig er en lege fire morgen vi har leset et bibliår som vi finner i Matteus 11. Og vers 28, her er det Jesus som taler og han sier Kom her til min, at litt du strevas, du har tungt å bære. Jeg skal gjøre til noen kvile. Det er ikke også mye til at jeg kan lære mer til å gjøre spek for og en mjukere hjerte, så skulle du finne salen til kjøre kvile. Det er også mye er gangelig, og bære min er løtt. Vi får an nu at høyra sangen Jesus hit einasta, og at anna så får jeg spela en samrøven som jeg har gjort av en danskartur.

så kom internetet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødlefonet ikke 5G. Ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hestene iPod-en han kunde du køyra til internettet, og så kunde du takka tånløyk nyer av iPod-en. Og det var ullanek snilltere enn en Walkman-er, til at en Walkman-er fyllte ofte nek og vært hunker med en iPod-aner. Tar vår øyne lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke Townlock nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpssendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpssendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet en tur, nere av Holsen Klagsvik, eller hva man så enn gjør det. Minns til, det var ikke 5G-net, et liknande telefon-net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som en podcast i Stottom snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internettene og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av tøyne færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utårssendingen kommer nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlaheimna utvarskanalen og fra privaten podcast framlagaren. Det kunne du få alt nyr av tunna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, og ja, vi er lint med oss høystene just podcast nu. Sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt for. Hesar her appen her til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunn utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene ulla nekv. Hvis du damer vel er suttje for tekster er skrivaver om ta utvarfremting som to tidsen i gir, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast, og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner jo ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøsene. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter, letta kontakka, bilt langt. Ja, men så kan man abonnere ut i dag, eller subscribe på, elskom. Gjør et halt oppa, kanskje vi skulle sier førskom. Så kan man gjøre et halt oppa til sendingsene, og hver affær, møytaren legger en annen sending ut, og vi til dem er spilt langt, og det kommer vi til å gjøre, samme dem, etter dagen etter, etter i vikskiftet, at sendingsene er sendt, ja, men så først du en avmenning, og en notifikasjon, om at nu en annen parst kommet ut, og hvis du innstiller til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nutja, bildt langt, og bildt langt sending ut som potvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høyere ordentlig vel, til dem bør jeg vidt via letja og en forvindelig ferdjøkne bøyplene, ut som podcast, og det kan du til dem stekke alle som der, jeg halte der, jeg halte fjers, takk han nyr av telefonen,

og hevet henne tjøkken gang til av øtlen bøkene i Bibelen av til nær telefon. Og så ganske latt tar jeg til så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske latt bare skrolla nye til en forvittnes til ferie tjøkken Bibelen og Matteus, trusker og play, tog just ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G til det ligger langt av til nær telefon. Så hadde man en liten forklaring kvart potvarsper, etter podcast, og ja, og vi tar var langt nulagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av okra sendinger som vi gjør, altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som ikke tilhåndigere er, og heller ikke her som personlige bønner og nye, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvarsp. Så jeg tror nok til neste til tøyen. Vel nåntet, tek du vel i møte tennastene.

Ein tykkara nøytte tusen av flutja, du det var herren god tykkara og i bardist fire tykkon, så som han hei lova tykkon. Josva trui tju tuj. Kvui telja falche? Vi gode ein med av vår mætar en tusen som imot. Vi kvars kan være så at vi og mennesker i arbeid for herren, så leis vi seg Gideon, som ikke fikk gjørst, for han mykje om tale av strusmann og søgn. Herror herrens aldri lydel. Da jeg god skulle grunta en tjå, utvalgte han Abraham ensamadlan og sikna i han. Da han skulle vinna henne stolt av faro, brukte han onka herdelt, nei einans Moses og Aaron. God har heldur brukt einstakar menn til að fremja verksut en velvaldar hermenn við yfirmonn tarra. Feldi Samson ikkje einsamallur fleiri en allt Ísrael til samans. Saul og menn hans er að feldu sunni tusen, men David sunni tutsju tusen. Herren kan gjeva futsindan og lengar teimar, men korsni virta hann som vinnur til sænast. Hava vi trygg, så god vi okkur. Og hvert kan ta futsjende gjør dere. En seiehundur kan reka fyrir seg et halvt seiefylt. Hever Herren sendt det bråmøyen, så gjør han til eisne meie til å fremja sin goddomlige vilje. Løy tøy og lyfte hans herre, og hev godt mål.

Fyrsta lege I sendingen I dag var vi fljolio, og vi hørte der synsja, nu enka grøs og blomster mildt. Vi færa nu at høyra dobbeltkvartettene I Ebenezer, framføra sendingen nu strykur vår.

Vi tar det dubbelkvartettene, Sintja Sanchen, Nå stryker var. Og heter en live opptøyke fra april i 2020. Thomas Napoleon Djurås hever Ørst og Knut Olsen hever Gjørs Leie. Varur av lætjene for nå av Sintja, leime til der grønne fløtter.

Vi tar til vekra sanchen som Øssur Bergamar gjørs bæg år og lær til. Leime til der grønne fløtr og ta var barur av lærkene som sank. Nå fer vi til at høyre et løvkant i år.

Vi tar til sanje nøgt seme, og det var syskjen i gærene som sunk. Taurer og Selma Johannesen har gjort beg i år og le til enda sanje. Rosemary Siemens, sema hun og batna kåre, for nu har sin tja, Jesus loves me.

Vi tar til salmen Jesus loves me, og det var Rosemary Siemens, sammen med Batnakore, som sang. Nå færer vi til å høre en danskans salm, vi musika fikk da. Og det sangeren i Elsinglands Nostrala Solen.

I all sin glans nu strålar solen. En solmer som Grundtvig hever yrst, og vi tar til musika fikta, Sintja. Havna kåre for nu av Sintja, Sintjen, som gjørstur hikker troanden.

Som gjørstor hikker sjående. Vi tar til Havnakår, Sintja Solmen, som Hendrik F. Leit har skrivet, og Victor Danielsen har tøyt. Hette i år ur Solme 42. Nå ferdig å lese ur andagsbøkene en dag i sen, og til i dag nummer 15. At søtja Jesus og i røtten ljøs. Grekkaland var kjent for heimsbøk. Sokrates og Platon var bare grekker og heimsbøkinger. Så det ikke uten årsøk at Paulus skriver ærestene at grekker søtja visdom. Ta og just grekker koma vi ikke om å slippe å søtja Jesus, det ivalest til å vilja søtja og høyre en storan lærere, og til å heve hørst så nekv godt om. Til å ha sett seg og i samband vi en lærer svein Jesus her, Philip, som ber ikke vujar til mestaren. Til jobbar som et godt ikke, men gjev der fær om svær. Jesus kommer vi. Fettler ikke kveit i kottene og hjørna, så vær best til eina kottene. Men dør det, blir det nekvann avvøkst. Tann og skal søtja Jesus, må søtja han i ljøsen av kross det i hans her. Jesus var ikke kommet for jeg vet ikke nekker av hva var der tanker om et godt evne, men at dødja for en av fallna manna alt. Det just det som luktnelse om kveitekodene en mynd av. Ditt føringer kjenner til å sette seteple og hjørne av varer. Og sent av somre stender en eple velta full av eple. Og i september var det tiden opp. Ta i seteple ditt, men flere nødt eple kommet opp i stegen. Løv spratt opp av det. Og samme hatt måtte Jesus dødge, så vidt kunne få liv. Han har valgt å teke liv sitt atter, og reise sin oppatter ved meg. Ljøs og vogn var børst inn i en myrskanheim, og nå kunne to og jeg få lov i oppreisende liv i Kristus her. Det børst i ljøsene av Jesus handleika, at vi dverlige kunne søtte ham. Som vi sier Jesus vil ha gått en mann og står en lærere, men det hjelper oss ikke antallet. Du vet at du bruker for en av fressere. Og hun øtlån tørver å søtte Jesus hengende av krossene, dødgjende for synder dere. Rister han oppater og lytter han opp i dørt. Sjånen av henne løyende Messias og henne opprystende Kristus i Eneio, for jeg vil kunne skilje løntarmal evangeliums, og ta oppgave Jesus kom til gjøre at utinne. Heimeren blind av og ser ikke Jesus i hæsson ljøsen. Men heila i anten har vi opp blind i ei okkara, og vi trykker av Jesus, så vi kunne søtja han og være rattvurskjørt og livande kjørt i hånden. Herre Jesus, takk for at jeg i trønne kunne søtja til dødjande for meg og opprystna, så jeg kunne få nytt liv og i tær. Hjelp meg at livet til nytt liv som du har frelst meg til, og i navnet tøyn. Amen. For i hentan deg jeg skriver Øssør, om sannsyn vidt vil du Jesus se. Og grevsteinen til Anne Werner i USA stender et vers av sannsynet «We would see Jesus». Og i hånd har vi skrivet «Vi grikken og i hoa, som vil du søtja Jesus». Så godt det annars at heva viner og værer av løftsleiene tørver okkur mest at søtja Jesus.

Vi tar til Nicodemus sangbølgen, Sintja Sanchen, Vit vil du Jesus er. Og til Anna Werner som erst, og Victor Danielsen har betøyt. Nå færer vi etter at høyre sangbølgen Fljå Ljå. Hese fær vi Sanchen og Ljåsar nætter.

Christ the Lord is risen, vi tar til Rosemary Simmons. Vi færer nå at høyre sangkår i Ebenezer, og til er vi sangen om trykka farleier.

Vi tar det sangkori og Ebenezer, Sintja Sanchen, Trikka Farlai. Og Solorøttene og til Jens Andreasen. Til Ingolf Rasmussen som er tøyt, henta Sanchen. Vi færer nå at høyre et løvkant I år.

spyr herran fyrst, og det var regjen Guttesen som sang. Og hentet sangen når Øssur Berghammer begjørst år og let til. Nå får vi at høyre en svenska sang, og det vi Gjert Samuelsson, og vi får høyre han sin tja, det finns en venn.

Seinast han lege I sentingen I det, var sjål om syne drever, vi sier ikke han sanker han. Og til jeg var vi kjelte som vi gjør spøy år, og lege til henne av vekra sentingen. Jeg takker til oss og lytte også, vi innskjønn om herrens ryke sikning. Henta sentingen vil enda kjent sønne morgenen klokken 12, og neste måned kveld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen, og jeg Elma Haberg.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker, og i Sustuforsmann, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i, etter vi en fløv i. Og så kom det til å bedre Walkmanen mitt der, og jeg var øretelefoner, og så kom det til å mene til å være til ute, så kom det til å lurte med at du gikk visner Walkman. Tog jag hittade Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ödlefonen inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för en Walkman. Och en iPodder kan vara en harddisker som inte var så stor. Og inni av hessene iPod-en hon, han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulle nek snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og vært hunker, med en iPod-en her, tar vår ulle lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nyra som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rannet rundt tur, nyan av Holtsen Klagsvik, etter at hver man så en gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som en podcast i Stortom snur seg ut, og snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyene av færtelefonen. Og til å si at nå tar du tids en sending nyr av tøyene av færtelefonen, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommer nye av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nye av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim møvdion utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kan du få alt nye av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kan du lusta etter DR, du kan du lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene gjørst podcast nå. Sørste mannene her. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilltfond. Hesar her appnar ter hava og lusin til kursen utsjönt hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhever myndina ulan ekv. Hvis du dama vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin i gir, ja men så kanst du finna en app til det. Nekv av okkom i fyrjun hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. Og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla. Så Spotify faktisk begynner jeg nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og Taiman så kanska lustar reglilega eftir lata hún taka bilt langt, ja men så kan man abonnera eftir það, ætla subscribe elskum gera et hald uppa, kannska við skulum segja fyrskum, så kan man gera et hald uppa til sendingina og hverja fyrr veitaren leggir einu nútja sending út og ytla dæmis bilt langt
ta koma við at gera. Sama ta etla. Ta ein etter. Etla í vikskifta. Et sent ikki ein sent. Ja men so fastu einna. Amening og ta notifikasjon om at nu en nytje parste kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nytje, bilje langt, og har bilje langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her høver ordentlig vel, til dem begynner vi vidt via lettja og en forvindelig ferie gjøkne bøyplene, ut som podcast og det kan stå til dem stäka alla som tar er i alt det tar er i halvfjers det kan nere telefon og så hever du en tjøkne gang til av ötlan bøkken i bøyplene av til nere telefon og så kan stå datt ta i til så kanska først under at lesa Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie Jokken Bibla om Matteus, trustra play, du just ikke hava internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva at podvarsp er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nu lagt, flere potvars brøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av okra sendinger som vi gjør ja. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som jeg kunne tenke å og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Velnående, tek du vel i møte tjenestene.

Fær jeg bjør deg om velkommen til akkurat sending i kveld. Vi tar leidje, og vi får eisne at lese noen skrifter sammen. Vi vannet at det er sikna, så leser hun vidt. Senda nekka sanger og førskon og utlenskon, enskon, norskon og så videre. Værste dikkar kvöld eitir Oppjør Poulsen. Så, velkommen til sendingina. Henne som vi tar og nå synger at han vil her, det Lady Love Smith. Hun synger Burdens Are Lifted at Calvary. Byrjena ber han og Golgata. Takk og lov.

sangren vi skulle høre nå, han heter Holy, Are You Lord? Og det Brooklyn Tabernacle Choir som synes jeg.

Vi skulle få läsa samman ur Efesos kapitel 3. Og her sier Paulus og les fra vers 1. Tøy bøtje er knømøyne, er Paulus, fengje Krist, Jesu, fyrtikken, til tætninger. Om tid annars heva hårst om hushalte, vi tar en nøy gods og i mer i kiven til tikkara. At vi åpenbering hver løyndarmal er mer kundgjørst, så det som er framman undan stått til å skriva. Jeg tog kunne vidt, tog tid lesa til, skilja kunnskap min om løyndarmal Kristus, som i færnån atterligjon ikkje vær menneska bøtnån kundgjørst, så det som da nå, vi antanon er åpenbæra heilå apostlen og profeten hans herre. At heitningan er vi, er arvingar. Høyra vi til likame og eia parst og i lyftenon og i Kristi Jesus vi evangelien. Vi låser vers 1 og 6 og i kapittel 3 og i Efesos. Det som vi nå skulle høyra, det er systrar. Derfor er jeg synes jeg best et år fra til.

Ja, vi skulle få høre The Rubies, og det synes jeg, God will take care of you. God vil hjelpe deg, God vil være deg. Han vil leie alt vel i kjøkkenen til henne vekkene. God will take care of you.

Ja, og vi skulle lese vi i Efsos. Vi lese fra Vershei. Tænare tess i våren, etter tærna i gav gods, og i mer i given, vi veldig har mått i hans herre. Mer som allra minst, har vi at høya av ødlån heilån, for henta nøy i given. Jeg kunne gjøre hettning noen evangeliet om årene særlige rygdom Kristus er. Og at oppløse ødel om hvordan husholdet vid løndermalen. Og vi fra evigen tøyen har vi vært fjallt og gode som alt har skapt. Fyre at markfaldet viste om gods nå vi sankomne skulle være kongjørter tegnen og valden og himmelen. Hetta evige fyri atlan Guds, som han fullførte i Kristi Jesus, Herre okkara. Og i honom heva vi dyrve og egångt vi alite, vi trunne og han. Vi låse vers 6 til 12 og i Efsos kapittel 3. Vi skulle nu høre Otna Bekk Jensen. Han får synge Bertha til Jesus.

Hytte skulle høre Lindell Cooley. Det var en som ble nekbrukter og vedkjenskene som var i Brownsville. Han synger en sang som eiter I Need You More.

Vi skulle høre en som heter Oddvar Høgsvold, og han synger hele himmelen åpen over meg.

Ja, og så løs kommer vi til enden, og man har kjent en kyr kvalt. Vi tar var spalt Vagrant Town Lake, og vi tar var Lise Sermann ur Efesos kapittel 3. Jeg blir god om å ha signet til kon ødel, og ikke til kon ødel.

Hitt livande åren, tog årgods i livande og hever kraft, og kvassar en neka tvoi etja svör, ta fer og gjøknun inntil ta kluver sal og andan, og lir og merg og dømer hoksaner og ra hjertans. Hebrera brev 4.12. Kjente norske høvundren Johan Falkberget, som levde i årene 1894 til 1926, helt 22. Februar 1926, Røa ui vitenskapens selskap, utan bøynleie seg hava fyrreika seg, han seie middelen anna. Eg glei mi ongantui kvose stort han hending ta vær, ui løyvi munun ta byrjunar årene ui Johannesar evangelium en dag gjørdes jævs livande fyre mer. Ui opphæve vær åre, og åre vær tja gode,

Ja, hatt det her deilig tånlager å byrja, vi går sier vi en av sluggar sending. Rattvise glede og frier eiter nok hessen sangren av høres kone, Righteousness, Peace and Joy. Då sa om hvordan rydde gods er. Men det så til, jeg har alltid en vi for å høre et sindere av tånlager her, byrja vi i sendingene. Det som gott vi tånlager til, det at det rør i hjørste åkere. Og det gjør til at vi, ja, vi har alltid det at tånlager er veldig antallist. Det er mest just inni ui på akkurat måte, særlig hvis jeg, det så sanger vi gående inn i alt det. Så lær meg byrja, jeg har alltid vi får byrja i norra, vi får høre Jan Gråth synger i går i dag til

Ja, det var så andakten for i det. Og så det til, og vi skulle hoppe på en. Nei, jeg hadde vi for å lukke høyre et lite lær. Arne vil komme til Justin til åkne det. Og hva vi at Bethesda går og synker vi til åkne en det. Og i senden.